A sada idemo u srednje gradišće u Mjenovo. Petar Jordanić iz Mjenova svečuje svoj 80. rođendan. Sve najbolje, čuda zdravlja, veselja, zadovoljstva i Boži blagoslov. Tomu želju sestra Tilda, Šugor, Leo, Gerhard, Petar, Roland, Tamara i Jana, a to z jačkom, z dolava dibokom od Zelenjakov. Živio!